Her hørte du fra operan Hoffmanns eventyr av Jacques Offenbach. Og nå skal du få et stykke som står oppført som Leopold Mozarts verk, altså pappaen til Wolfgang, men man ikke helt sikker på om det virkelig var han som skrev barnesymfonien.

Ungarsk dans nummer 4 av Johannes Brahms, og det var Charlie Siem som var solist på fiolin her. Musikken var ønsket av Nadia, og har du et ønske, så skriver du til meg i appen NRK Radio til Musikkfrokost.